0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Od danas su snižene cene lekova na recept koji sprečavaju zgrušavanje krvi i moždani udar. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i 2 za srčanu slabost. Država će preuzeti 70% troškova terapije koju su građani do sada u celini plaćali. Predsednik Aleksandar Vučić ističe da će ovo biti trajna mera države, za koju se iz budžeta izdvaja 32 miliona evra godišnje. O izborima kaže da će biti raspisani vrlo brzo, u narednih 15, 20 ili 25 dana. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policiju u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsjetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanske gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Od 40 požara u Srbiji trenutno samo 2 nisu lokalizovana ili ugašena, u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi. Gašenju otežavaju jak vetar, odnosno nepristupačan teren. Zbog požara u peščari na potezu Gaj i Šumarak u toku je obustava saobraćaja, koji se preusmerava alternativnim pravcima preko Kovina i Bele crkve. Požari na Bovanskom jezeru i u kragujevačkom naselju Šumarice su lokalizovani. Ipak, visoke temperature, suši vetar i dalje ne daju razlog za opuštanje. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nišića i Kotora. Požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine, 2 osobe su poginula, 9 je povređeno. Zbog rizika od vatre na Halkidikiju na potezu od Komice do Uranopolisa u području Poligirosa, produžena je zabrana kretanja kroz određena šumska područja. Jak vetar otežava posao turskim vatrogascima kod Marmarisa. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas je pozvao predsjedničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Završen je 32. Nišvil Jazz Festival. Posljednji dan bio je posvećen niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Veče su otvorile grupe Dalton i Galija, čas da zatvore festival pripala je sastavima Lavina i Bohemija. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Plivač Andrej Barna postoje vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Adriana Villegoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na atletskom šampionatu Evrope u Birminghamu. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut čestitali su im na velikom uspehu. Vreme danas, sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Od danas su snižene cene lekova na recept koji sprečavaju zgrušavanje krvi i moždani udar. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova.

Posle vikenda najbolje tek dolazi. To je pesma koju ćemo slušati za kraj pre vesti, budući da je upravo ova pesma grupe Eve Braun bila želja naše pobednice, tačnije druge, sada ne zalazimo u to. A ko je još zna odgovore u ovom satu? Bili su tu Nebojša, Jelena Skendžić, Marta Muskić, Slađan, Andreja, Saša iz Bora, Nina, Svetlana Rudić, Marija Mara, Nebojša Trbović, Sonja Malešević, Tatjana, Davor Žderić, Maca i pobednica koja je prepušten bod od Živka Bucića, Nataša Nikolov. Za nju, Eva Braun.

Prema merenjima u 18 časova najtopliji gradovi u Srbiji su Novi Sad, Smederevska Palanka, Kraljevo, Kruševac i Ćuprija sa 36 stepeni. 35 izmereno je u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, 34 u Velikom Gradištu, Požegi i Leskovcu, 33 stepena mere Vranje, Loznica i Zaječar. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje sledeće: u naredna 2 časa u Podrinju, kao i na jugu Zlatiborskog okruga, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. U ostalim krajevima do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Prodor hladnijeg vazduha iz Srednje Evrope praćen umerenim i jakim severozapadnim vetrom i prolaznom kišom i grmljavinom u toku noći se očekuje najpre u Vojvodini. A meteorolozi kažu: sutra promenljivo oblačno i svežije na severu i na zapadu, suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz grmljavinu. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje, sutra jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen, od srede ponovo pretežno sunčano i porast temperature. Sutra kratkotrajna promjena vremena i zahlađenje, ali je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje, čisto da se ne opustimo kada je reč o rizicima od požara. Kratkotrajna promjena vremena koja će pratiti pad temperature i prolazna kiša privremeno će stvoriti povoljnije meteorološke uslove za gašenje požara, međutim već sa novim toplotnim talasom uz južni i jugozapadni vetar uslovi će se značajno pogoršati. Vetar će u četvrtak biti pojačan u Košavskom području i na planinama, a od subote i u ostalim delovima Srbije. Uz sve to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom, pa evo ovome da svi malo više povedemo računa.

Role Model sa pesmom Joy, a tu je kao predlog broj 6 Greta Van Fleet i numera So You Stand.

Train, un numeri Pennsylvania Turnpike, frontman benda Pat Monahan opisao je pesmu kao ljubavno pismo o odrastanju, putevima i gradovima koji su nas oblikovali, kako kaže. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Charlie XCX i pesmu Camera.

Charlie XCX i pesma Camera. Zanimljivo u vezi s ovom pesmom je da je spot snimljen u jednom neprekidnom kadru ili takozvani one take. A glavnu ulogu tumači poznati francuski i hollywoodski glumac Vincent Cassel. Vreme je za predlog broj 4 Royal Blood sa numerom 10 over 10.

10 over 10, novi eksplozivni singl britanskog rock duo Royal Blood. Bend opisuje pesmu kao moćni spoj pustinskog roka, pa jeste desert rock i zvuka grupe Motorhead. U nastavku kao predlog broj 5 slušamo Role Model i pesmu Joy.

Joy je single američkog kantautora Tuckera Pillsbury-a ili ti Tucker Pillsbury, poznatijeg pod umetničkim imenom Role Model. Kroz stihove Tucker personifikuje radost ili ti engleski Joy kao osobu koja nenajavljeno dolazi i odlazi iz njegovog života. Eto nas na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit ponedeljka. Queens of the Stone Age, Easy Street.

Greta Van Fleet i pesma So You Stand, emotivna i moćna balada koja označava zrelije i intimnije muzičko poglavlje u karijeri benda. Idemo na predlog broj 7, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

I See You Now je najnoviji solo single legendarnog bubnjara i člana grupe Queen Rodgera Taylora. U intervju za BBC Radio 2 Taylor je otkrio da je reč o klasičnoj ljubavnoj pesmi posvećenoj njegovoj supruzi Sarini. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to je Linda Perry u numeri Feathers in a Storm.

Linda Perry, nekadašnja frontmenka ili frontwomanka grupe Four Non Blondes i numera Feathers in a Storm, ujedno je vodeći single sa njenog albuma Let It Die Here, koji predstavlja njen prvi solo studijski album nakon više od 25 godina pauze. I za kraj deseti, predlog Editors i pesma The Rush. Inače, pesma služi kao zvanična najava njihovog osmog studijskog albuma pod nazivom Surface, Echo and Sound.